0: Immaġinak titħol forn f'Pariġi tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro biex tmur qrib Grand Place tieħu mhu l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x'rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
1: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għall-pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erbanijiet, il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjarji. Tliet snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. Ħames stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992 li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
0: Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro, il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-euro ma kienx marbuta biss ma' l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfruntier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
1: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jien biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħal l-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-data uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi, il-prezzijiet tal-enerġija u l-kondizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
0: Bħall-Ewropa nnifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadu ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-tagħlimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
1: Fil-futur l-euro ma jistax ħlef jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro diġitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era diġitali. Kwalunkwe pass il qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
2: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Takto bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli Eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.